0: zabavlja i pleše svi bitilije u šanci.
1: Uvijek sama, malo poigraj se s nama.
0: A što ste smišni, ma pišite.